0: si ode mě za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology a u počasí tak trošku zůstaneme i za chvíli. Podíváme se na to, jak se ochladit v horkých dnech na ledové ploše. Vydáme se na zimní stadion v Blansku. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodine.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.